Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednici Srbije i Ukrajine otvoreno o evropskom putu i unapređenju saradnje. U Beogradu deklaracija Ukrajine na delegacija Ukrajine na čelu sa potpredsjednikom vlade Tarasom Kačkom. Poseta Kini je jedna od najvažnijih, ocenio predsjednik Vučić, koji će tu zemlju posjetiti od 24. do 28. maja. Beograd obeležava svoju slavu spasom.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski put Srbije i Ukrajine, unapređenje ekonomske saradnje i sporazum o slobodnoj trgovini bile su teme telefonskog razgovora predsjednika dveju zemalja, Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog. Bilo je reči o današnjoj poseti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Ukrajine. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. U Beogradu je počeo Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 45 privrednika iz 30 kompanija iz Srbije i Ukrajine. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godina i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29. maja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posetu Pekingu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom. Usvojili su deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanja odnosa Rusije i Kine. Delegacije dveju zemalja potpisale su 42 dokumenta o saradnji. Predsjednik Kine ocenio je da su odnosi s Rusijom ušli u novu fazu bržeg razvoja. Posle ruskog i američkog predsjednika, koji je pre nekoliko dana boravio u Pekingu na poziv Xi Jinpinga u Kinu, 24. maja odlazi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posetu vidi kao jedno od najvažnijih i

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopec stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas je star 2000 godine i, kako se veruje, jedina je sačuvana dragocenost iz bogorodičinog ovozemaljskog života. Tradicionalnu litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Pojas Presvete Bogorodice će nakon toga vernicima biti dostupan u hramu Svetog Save do 29.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: rad do 16. juna.
1: O pregovorima s MOL-om predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras u emisiji Četvrtkom u 9 na našoj televiziji. Pored toga bit će reći o 20 godina

0: Narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 15, dnevna oko 25 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamnej naredio je da uranijum mora ostati u Iranu, umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku u naoružanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog prijetnji iz ruske Brijanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu kao gosti 89-78 i tako ukupnom pobjedom 2-0 u polufinalnoj seriji postali prvi finalisti ABA lige, u kojem će braniti pehar osvojen lane. Protivnik Partizana u finalu bit će pobjednik meča Dubai Budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.